0: Tipin Duk.
1: Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk.
0: Tipin Duk.
1: Tipin Duk.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Чипльдук.

0: Cipinduk.
1: Cipinduk. Cipinduk. Cipinduk. Cipinduk. Cipinduk. Cipinduk. Cipinduk.
0: Cipinduk.
1: Cipinduk.
2: Радио Чипыльдук. Маленькое, большое радио.
1: Чипыльдук.